0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Sol, sommer og variert musikk.
2: Det en deilig dag på sjøen.
3: Tilbringer tid med familien.
4: Det fint med sommer.
5: På Sørlandet. I båt med reker og...

0: Ja, det var Weekend. Du hørte In Your Eyes I Metromaren.
1: Lykketallet.
0: Vi tar turen til Geithus I dag, I hvert fall over telefon til Katrine. Hei, hei.
2: Ja, hei.
0: Du våken og klar for dagen.
2: Å, ja da.
0: Var det noe sankthansfeiring på deg I går, forresten?
2: Nei, bare stille og rolig.
0: Samme her, eller det vil si jeg la meg tidlig, ja da, for så vidt.
2: Ja.
0: Sove bort både sankthansfeiring og regn,
2: ja.
0: Ja. Var like greit, kanskje?
2: Ja, det var ikke så mye å gjøre.
0: Har du tenkt ut et tall til I dag da, Katrine?
2: Ja, 92.
0: Hvorfor akkurat den da?
2: Nei, jeg vet egentlig ikke. Det det som falt egentlig.
0: Ja, nei, men jeg synes ikke det så gære idé altså. Nå skal vi se om jeg finner den igjen her også. Og der den. Så får vi se da, om vi klarer å dra frem 10 000 her, Katrine.
2: Ja, hadde ikke gjort noe.
0: Nei, det hadde vært veldig greit. Men gøy sånn før sommeren da, fått til det.
2: Har en som vil til Liseberg.
0: Ja, ikke sant? Ja, det koster noen kroner da, å komme seg dit også.
2: Absolutt.
0: 92 dessverre tom altså.
2: Ja.
0: Så vet du ikke, kanskje Tusenfryd blir en liten fin erstatning?
2: Absolutt.
0: Da blir det 2 billetter I trøstepremiet dit I hvert fall.
2: Tusen takk.
0: Og så får dere bare nyte sommeren så godt dere kan da.
2: Takk I like måte.
0: Da det ikke stort annet da, enn å prøve igjen I morgen. Og vil du være med, så melder du deg på med koder og lykke og sender deg på sms til 2030.

Etter Daryl Braithwaite og hans One Summer på Metro fikk du Beyoncé med Halo, og da må vi jo si at hun sannsynligvis i ettermiddag og kveld skal være sammen med søsteren sin Solange, som i dag fyller 40. Ja, og hvis du husker denne lillesøsteren til Beyoncé som... vel utagerte nok så kraftig i en heis sammen med Jay-Z for en del år siden. Ja, så er det henne. Blir ikke kjedelig den bursdagen, vet du. Nei da. Blir ikke kjedelig her heller. Goo Goo Dolls og disse tre før halv tre.

Ja, det tok 11 plater før de fikk en solid hit på de amerikanske singelistene med førsteplassen i 1984. Det ikke gærent det. Men det tok 11 plater da, så det, moralen her bare at du må aldri gi opp. Nei. Og det Ashford som mannen, og Simpson som kona. Ja, de gift. Ja da, ja da. Her Sam Fender og Olivia Dean, Rain Me In. Du hører på Metro. Det onsdag, og for mange,

0: Er den ikke fin? One More Night. På Metro fra plata No Jacket Required fra 1985. Og den plata, den fin. På den LP'en så får du Susudio, du får denne du hører her. Og på andre siden så får du Don't Lose My Number, Who Said I Would, og ikke minst den usedvanlig vakre siste låta på LP'en, som heter Take Me Home. Det er en sånn låt som aldri slutter, men det er bare så stemning. Ja, fantastisk, Phil Collins, Mamma Mia. Har du først blitt fan, så sitter det. Resten av livet. Du skal få Pointer Sisters og Dido, og så er det nyheter når klokka blir tre. Er ikke dette en fin onsdag? Jo, jeg skulle mene det.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
3: Hei, det Right Price Isles.
4: Hei, Right Price Isles. Du, nå det jo VM i blant annet USA.
3: Ja.
4: Da det sikkert mange tusen der ute som har lyst på et amerikansk bad i amerikansk stil med store fliser, ikke minst gulddetaljer. Har du det?
3: Jeg har det. Jeg har jo børstet gull, så har jeg jo dusjvegger også i gull.
4: Men det ikke ekte gull?
3: Det ikke ekte gull, nei.
4: Nei, det gullbelagt.
3: Det stemmer.
4: Ja.
5: Right Price Tiles. Kvalitet og design trenger ikke koste skjorta.
6: Hva det vi der? Kom og sett her, da.
7: Jeg sitter bra her, altså.
6: Skal du sitte fullt påkledd i skyggen?
7: Ja, jeg ikke så glad i solen.
6: Men det var din idé å dra på stranda. Du har glemt å smøre deg, du.
7: Nei.
6: Solfaktor 30, 50, litt pomade med SPF, litt aftershave.
7: Ja, ja.
8: Ja, takk til deg som alltid bærer rundt på et lite apotek. Det kommer ofte godt med. Akkurat som to for en på utvalgte sol- og hudpleieprodukter hos Vitus Apotek. Vitus Apotek, vi vet. Vitus
9: Apotek. Se for deg at du skal være med i et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer i sekunder, minutter eller timer, men i 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, i teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
10: Sol, sommer og variert musikk.
11: Det fint med sommer.
12: Varme og bade og...
13: Det spise is i vannet.
11: Det fint vær.
14: Fri fra jobb.
15: God sommer.

Michael Jackson, will you be there? Du hører på meg, tror jeg, Lars, om ikke denne finner. Jo da. Men jeg nevnte så vidt i sted at vi skulle til... til Afrika, eller det nevnte jeg kanskje ikke, men la oss ta en tur til Afrika da. For i går så snakket jeg om denne ghanesiske heksedoktoren som hevdet at han ville legge en forbannelse over den engelske landslagskapteinen Harry Kane før gårsdagens viktige VM-kamp for Ghana, ikke sant? Nana Kwaku Bonsam, han har blant annet påstått at han stod bak skaden til Cristiano Ronaldo under VM i 2014. Han fortalte i går at han hadde en plan da, en åndelig plan for å stoppe Kane. Han ville ikke skade ham, men han ville bare sørge for at han ikke skåret mål. Jeg vet ikke, så du kampen i går? Så du Harry Kane på, hva var det, 5-6-7 meter? Han som aldri bommer på mål, skåret 60 mål i serien for Bayern München. Ja, hva han gjorde? Han dundra den ballen langt over mål. Kan det være heksedoktorens skyld? I så fall er det en fyr vi burde prate mer med. Nana Kwaku Bonsam fra Ghana. For en fyr. Han tar garantert dette til seg som en viktig seier. Og nå tror jeg han blir fullstendig unstoppable. La oss håpe ikke vi møter Ghana med det første. Her er Sia. Dette er Metro.

Lisa Ekdal, hvem vet, litt over halv fire, god ettermiddag. Jeg er Lars, og hvis du tilfeldigvis er i hovedstaden disse dagene, enten på ferie eller fordi du bor her, så kan det være greit å vite at Tons of Rock går av stabelen nå, fire dager at ende. Sparket i gang i dag, Tons of Rock, ja. Nesten 40 000 mennesker kommer til å være på Ekebergsletta og andre steder, men det er jo litt morsomt da, ikke sant? Det skal være det været nå. Fantastisk fint norsk sommervær, opp mot 27-28 grader. Men det blir så mye svart, og det er så mye klær om varme nagler over hele kroppen, ikke sant? Som leder varme. Ja, nei, det der blir tøft. Eller som de sier, liksmink er tøft, solkrem enda tøffere, men jeg vet ikke om disse tåler sol engang, ja, altså. Ja, ja, du får smile og vinke til dem da. Under all sminken så er de nok så ordinary.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.

0: Og med kjent intro så ønsker vi velkommen til nok en Lillesandsbørs, så her sitter Solveig Heldal.
1: Anne-Grete Knudsen.
0: Og vi har en gjest i dag også, vi Anne-Grete, alltid heldig.
1: Ja, vi er det, og i dag har vi jo selveste nye kommunedirektøren på besøk.
0: Ja, og så er jo

0: Jakobsbøkene av Olga Tokarczuk, som ligger, den er veldig, veldig tjukk. Så den kommer nok til å ligge der i hele sommer.
1: Ja. Men så kan vi jo gå den og snakke mye om bøker. Musikk er jo ganske nærliggende å gå over til da. Hva slags musikk er det som du hører på?
0: Hvis jeg skal si det som kort, så tror jeg det er mye rock fra 60-tallet frem til 90-tallet, kanskje det som er liksom min, og kanskje også litt min oppvekst da. Så det er veldig mye liksom, rock som kanskje ikke egner seg på radio alltid, også en del, men det meste tenker jeg rock som kunne godt ha vært der. Bob Dylan er en sånn artist som jeg har blitt veldig glad i.
1: Skal vi ligge og ta med oss en Bob Dylan-låt da, og du har vel et ønske spesifikt på en melodi også, vil jeg tro da?
0: Ja, det var den sangen The Times They Are Changing, det er en sånn favorittlåt. Og så synes jeg at Bob Dylan synger den litt litt gnålete, så jeg anbefalte en annen vokalist da på den.
1: Ja, og jeg hadde han bare med Bob Dylan, så da er jo mulighetene til stede for at du ikke får dine største ønsker oppfylt, men vi kan jo allikevel prøve.
0: Absolutt.

0: Nei, nei, nei, nei, nei. Har vi punktert nå? Svarte
1: Viking redningstjeneste hjelper deg på veien igjen, uansett hvor og når du trenger oss. Akkurat som vi har gjort i 70 år.
0: Tusen takk!
1: Ring Viking redningstjeneste på 06000.
2: Hallo, det er lagersjef Jimmy her. Det er jo mange som mener at pris og kvalitet ikke går sammen. Men altså, hva er vitsen med lav pris hvis møbel er dårlig? Og hva er vitsen med god kvalitet hvis ingen har råd? De er best sammen, de. Det er som meg og gaffeltrøkken her. Nordboen, Norges nye møbelkjede. Det er der pris og kvalitet møtes!
3: Sol, sommer og variert musikk.
4: Det er en deilig dag på sjøen.
5: Tilbringer tid med familien.

0: sol, sommer og variert musikk.
1: Det fint med sommer.
2: Varme og bade og...
3: Det spise is i vannet.
1: Det fint vær.
4: Fri fra jobb.
5: God sommer.